0: дуруду саломи самимӣ ба ҳар як шунавандаи азизу гиромии барномаи таронаи ватан. Имрӯз боз дар фазои пурмеҳри мавҷҳои радио бо суруди дилнишину сухани гарму самимӣ ба сӯи як мавзӯи азизтарин ватанро меорем. ватан калимаест кӯтоҳ, вале пур аз маънои бузург. Маконе ки нафаси аввалро дар он гирифтаем ва орзуҳои кӯдакиро зери осмони софаш парвариш додаем. Ватан оғӯши модар аст, гармии дил аст ва манбаи ифтихору умед барои ҳар инсон. Ҳар субҳи он бо орзуи фардои нек оғоз мешавад. Дар чунин сарзамин ба дунё омадан, бузург шудан ва орзу парваридан худ як неъмати бузург аст. имрӯз мо дар барнома аз роҳи зиндагии шахсе қисса мекунем ки аз ҳамин сарзамин парвариш ёфта, дониш омӯхта, орзуҳоро амалӣ кардааст. роҳе ки ӯ интихоб намуд, ӯро ба дунёи дигар бурд, ба кишварҳои дур, ба муҳити нав, ба таҷрибаҳои тоза. аммо ҳар қадар роҳ дур бошад ҳам, дил ҳамеша ба як самт ишора мекунад, ба самти ватан. самариддин баҳриддинов, роҳбари барномаи ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии рушди баробар ҳуқуқ. ҳоло суҳбатамонро пешкашато менамоем.
1: бигӯ солҳои донишҷӯи шумо дар донишгоҳи миллии тоҷикистон чӣ гуна гузаштанд ва кадом орзуҳо он вақт шуморо ҳамроҳӣ мекарданд?
2: солҳои донишҷӯӣ яке аз давраҳои хотирмон буданд. он солҳо на танҳо дониш мегирифтем, балки ҷаҳонбинии мо ташаккул меёфт. орзуи асосии ман ҳамеша ин буд ки дониш омӯзам, забонҳоро аз худ кунам ва рӯзе тавонам таҷриба ва дониши худро барои рушди ҷомеаи худ истифода барам.
1: забони англисиро дар кадом синну сол оғоз кардед ва чӣ чиз шуморо барои аз худ кардани он бештар илҳом мебахшед?
2: ман забони англисиро аз синни мактабхонӣ, агар хато накунам, синфи 9 ё 10 будам оғоз кардам, зеро дар мактаби мо вақте ки дар деҳа будем забони фаронсавӣ дарс медоданд ва барои ҳамин ман ба омӯхтани забони англисӣ бисёр ҳам як шавқу рағбати зиёд пайдо кардам ва сипас дар синфи 11 буданам ба душанбе омадем ва дар инҷо боз бештару хубтар забон омӯзиро идома додам ва ин забонро аз худ кардам. ва солҳои донишҷӯи ҳангоме ки дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар факултаи рӯзноманигорӣ ва тарҷумонӣ таҳсил мекардам, дар он ҷо боз ҳам амиқтар ва боз ҳам беҳтару хубтар ин забонро аз худ кардам ва сипас албатта дар давоми солҳои корӣ сар карда аз хонаи радио, ки он вақтҳо дар бахши бурунмарзии радиои тоҷикистон кор мекардам, барномаамон бо забони англисӣ буд ва ҳамин гуна дар солҳои корӣ дар дигар ташкилотҳои хориҷӣ тавонистам ки ин забонро боз ҳам сайқал диҳам.
1: чанд сол дар хориҷ зиндагӣ ва фаъолият доштед? қадами аввал ба кишвари бегона гузоштан чӣ эҳсос дошт?
2: аз вақте ки ман ба омӯхтани забони англисӣ шурӯъ кардам ва ҳамеша орзуи ба хориҷа сафар карданро доштам. солҳое ки донишҷӯ будам, падари ман бисёр сафар мекарданд ба кишварҳои хориҷӣ ва ман ҳатто ҳамон шиносномаи онро медидам, ки пур аз раводидҳо буд ва орзу мекардам, ки ҳадди аққал соҳиби чунин шиносномаи хориҷӣ шавам ва ниҳоят ба ин орзуи худ расидам. бори аввал соли 2005 ба ҳиндустон сафар кардам ва бисёр ҳам бо як шавқу ҳаяҷон ба он ҷо сафар кардам, зеро ин аввалин сафари ман буд ва ҳангоми сафар ба ҳиндустон бисёр чизҳои аҷоибу ғароибро дидем ва як таассуроти хеле баланд бардоштем, бо як таассуроти хеле зиёд ба ватан баргаштам. ва сафари дуввуми ман, ки ба кишвари Англия буд, ва ҳар нафаре ки забони англисӣ меомӯзад, ҳамеша орзу мекунад, ки ё ба кишвари Англия ё ки ба Амрико сафар кунад, ки ман ба ҳар дуи ин кишварҳо дар тӯли ҳаётам сафар кардам ва аз тарзу зиндагӣ, аз фарҳанги онҳо, аз шароити зисту зиндагонии онҳо به خوبی آگاه شدم و برای خود بسیار چیزهای خوب را آموختم.
1: بزرگترین درسی که از زندگی در خارج گرفتید کدام بود؟
2: بزرگترین درسی که گرفتم این بود که انسان باید همیشه آموزد و به خود اعتماد داشته باشد. همچنین فهمیدم که نوبسته از آن که در کجا زندگی میکنی، ریشه انسان همیشه به وطن پیوست میماند.
1: شما در خارج بیشتر از چی افتخار میکردید وقتی میگفتید که از تاجیکستان هستید؟
2: من بیشتر از فرهنگ، از مهمان نوازی و انسانگری مردم تاجیک افتخار میکردم. همیشه کوشش میکردم با رفتار و کار خود نام خوبی تاجیکان را نشان دهم.
1: برای شما کلمه وطن چی معنا دارد؟
2: برای من وطن تنها یک مکان نیست. وطن این حسی تعلق داشتن، زبان مادری، خاطره ها، آدمان نزدیک و عزیز و ریشه انسان است. البته وطن این مثل آغوش مادر است. خیلی که در خردسالی ما همیشه خود را در آغوش مادر امن حس میکنیم و از همه گونه تیان ها ما را حفاظت میکند. وطن هم مثل همین است. هر کجایی که باشیم، البته ما در آغوش وطن و در وطن خود بودن همیشه ما خود را در امن و در ثبات حس میکنیم.
1: تجربه خارجی چگونه به جهان بینی شما تاثیر گذاشت؟
2: تجربه خارجی یعنی سفر کردن به خارج از کشور به من آموزاند که جهان گوناگون است و انسان باید همیشه برای آموزش سعی و تلاش کند. هر کجایی که باشیم باید که ما بهترین تجربه های جهانی را آموزیم و آن را به کشور خود بیاریم و در اینجا تطبیق نماییم.
1: به جوانانی که میخواهند در خارج تحصیل یا کار کنند چی نصیحت
2: و جوانان من پیش از همه همین رو مصلحت دادنی هستم که در سن جوانی مخصوصا در سن مکتب خانی یا در دانشجویی هر چی قدر می توانند وقت خود را برای دانش گرفتن صرف کنند، زیرا که این یک دوره طلایی است برای آموزش گرفتن و کوشش کنند که زبان های خارجی را آموزند. دل خواه زبان خارجی باشد، اکنون که زبان انگلیسی زبان بین المللی است و در همه کشورها می توانید که شما صحبت کنید، برای همین پیش از همه زبان انگلیس را من توصیه می دهم و در برابر آن دیگر زبان ها را نیز آموختن به منفعت کار است. برای همین امروز بسیار امکانیت های خوب برای جوانان وجود دارند و امروز اگر جوانان کوشش کنند، کمی هم باشد یک سعی کنند، کوشش کنند، می توانند که زبان های خارجی را به سادگی از خود کنند. فقط کمی صبر و تحمل لازم است و کمی کوشش و تلاش لازم است. و نقطه مهم این است که وقتی که جوانان که امروز بسیارتر امکانیت ها هست و به خارج کشور می روند، هر کجایی که باشند آنها باید معرفگری دولت و کشور خود باشند، معرفگری فرهنگ خود باشند و چنین باشند که با رفتار و با دانش و با کردار خود یک نمونه عبرت برای دیگر کشورها باشند و هر کجایی که باشند باید که ارزش های ملی خود را فراموش نکنند.
1: آرزوی بزرگترین شما برای آینده وطن چیست؟
2: آرزوی بزرگترین من برای وطنم این است که صلح و ثبات، تنجی و امانی و این آسودگی که عین زمان داریم همیشگی باشد.

0: Валия ва Хорватия рақобат хоҳад кард. Назари шумо ба бозии Испания ва Австрия?
1: Бале, мо дақиқа ба дақиқа ба наҳмон бозиҳое ки ҳамагон интизор ҳастанд наздик мегардем. Алал хусус бозии дастаи Португалия бо тими منتخبی خرواتیا واقعا هم ستوره های مشهور جهانی که سالیونی دراز در دسته منتخب های خود بازی میکنند این فوتبال بازان با مسافی هم میوند علال خصوص کریستیانو رونالدو در مقابلی هم دسته خود از تیم ریال مادرید و واقعا هم بازی جالب دیدنی است و بازی خب فاوریتی این بازی ها معلوم نیست.
0: شما بازی این دست ها مساوی خودی من میابد یا با غلبه یکی از دست ها و اینجا شنوانده داریم پیوز میکنیم و صحبت همون رو ایدام خواهیم داد. بله درود بر شما روز شما بخیر و شادی باشد خسته نباشد.
2: بله بله тар бо қувват нишон медиҳад ба фикрам испания ғолиб мешавад испания ҳамроҳи австрия бозӣ мекунад ин соати чанд ҷори мекард боз португалия хорватия ин ҳам рақобат мумкин ба фикрам мусовӣ анҷом меёбад дар вақти бозии асосӣ ҳамроҳи португалия хорватия чунки ба фикри ман хорватия ҳам бозии хубтару беҳтар нишон медонаш мумкин то ба қавли габо то кӯла یعنی درباره ساعتی بازم گفته میگذشتید خوبتر و بهتر میشد و شما برکت یک کار بعضی ردی کنید بازم خوبتر شود بهتر میشد
0: تشکر زیاد برای زنگتون و اینجا کارگردان و ҳамон кормандони техни аллакай ва ино баъд мегиранд чун шунавандан мегӯяд каме мавҷ дар ноҳияи кунибодом яъне сусттар шудааст ва бошад ки коргарони техникии мо инро дида хоҳанд баромад ва чӣ гуна ки шунаванда қайд кард ки бозии дастҳои испания бо австрия яъне кай баргузор хоҳад шуд ва бозии ин ду дастаҳо имшаб соати 12 баргузор хоҳад гашт ва шунавандагону ҳанамон ҳаводорони футбол метавонанд бозиро ба таври мустақим аз шабакаҳои телевизиони ҷумҳурии мо махсусан шабакаҳои варзишиашон ин телевизиони варзиш ва телевизиони футбол ба таври мустақим тамошо хоҳанд намоянд ва чӣ гуна ки қайд кардем шаморо дидори дастаҳои испания бо австрия интизор аст ва бозие ки хело бозии ҷолиб моро интизор аст чун австрия аз гурӯҳе баромад ки дар онҷо منتخب آرژانتینا بود با منتخب اردن در میدان رقابت کردید و با دسته الجیر یعنی 3-3 مساوی کرد و چگونه که قید کردیم در بازی که هنمون این دو دسته بازی کرد یکی باید غلبه میکرد و گل ها یکی در دقیقه 94 به ثمر رسانیده شد از طرف ریاد محرز بازینگر سابق دست منچستر سیتی و گلی یعنی مساوی کننده باشد ساشا کالاجیچ حملگر منتخب آستریا و تیم ولورهمپتون انگلیا یعنی 3-3 مساوی نمودند و اگر در این گروه در این بازی یکی از دست‌ها غلبه میکرد جمهوری اسلامی ایران میتوانست یعنی امکان داشت که به دور 16 یگنه های برایت با دوری پلی آف اما همون ارزو و حواس بازینگران و مخلصان یعنی منتخب جمهوری اسلامی ایران همه برباد رفت و این دسته توانست دسته آستریا یعنی در دقیقه ششمی لوانمده داور با گل زده ساشا کالاجیچ توانست حساب را مساوی کند و به دوره نوبتی راه یابد و چگونه که میدونیم اینجا بازی دسته آستریا با دسته اسپانیا خیلی جالب صورت خواهد گرفت و بازی باشد در ورزشگاه صاف استادیوم در اینگلوود برگزار خواهد گشت و خیلی بازی جالب ما رو انتظار است همون
1: درست قید کردید واقعا هم бозиҳое ки иншон баргузор мегарданд дар доираи даври 16 ягниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 бозии дастаи испания бо австрия این بازی خیلی هم جالب صورت میگیرد. بازینگرانی دسته ایست

Дуруд бар шумо, набераҳои азизи бибӣ, ширинакони ман, қандалотҳои бибӣ. Ана, бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони ман, мову шумо чандист маснавии маънавӣ мехонем. Маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ. Азизони ман, қиссаҳои пандомӯзи маснавии маънавӣ барои мову шумо хеле муфид аст, зеро ғизои маънавӣ мебахшанд. Дар ёдатон ҳаст, ширинакони ман, ки дирӯз ман ба шумо қиссаи маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ, қиссаи ду ғуломро қироат карда будам. Ҳоло бошад, азизонам, давоми қиссаи ду ғуломро бароятон қироат мекунам. Омодаед? Пас ман давоми қиссаро бароятон мехонам. Хоҷа гуфт: «Ба назари ман, ту ҷавони баруйманди ҳастӣ. Ман ҳам аз аввал фикр кардам, ки ту хеле ҷавони хубӣ, лекин Камол дар бораи ту суханҳои бад гуфт. Гуфт, ки ту бевафову ҳасуд ҳастӣ». Ҷамол аз шунидани ин суханҳо хеле хашмгин шуд ва гуфт: «Вақте мегӯям Камол бадзод аст, аз ҳамин ҷо бояд бифаҳмед. Ин худи Камол аст, ки наметавонад маро аз худаш беҳтар бубинад. Агар ҳама чиро ман дар бораи корҳои ӯ бигӯям, шумо ӯро як соат ҳам нигоҳ намедоред, ба нисфи қимат мефурӯшед». Хоҷа боз ҳам гуфт: «Хуб, ҳоло барои он ки ба ростиву садоқати ту бовар ҳосил намоям, мехоҳам ҳар айбе ки аз Камол дидаӣ бигӯӣ, то ман ҳам бидонам, ки чӣ гуна бо ӯ рафтор кунам». Ҷамол гуфт: «Камол дар айб фурӯ рафтааст, бад кирдору бад гуфтор аст ва ҳатто маънои исми худашро намедонад. Сиёҳу бад кирдор асту фақат забонаш дароз аст». Ва Хоҷа фикр карду боз ҳам аз Ҷамол пурсид: «Хуб, бигӯ, аз он ки ин ҷо омадӣ розӣ ҳастӣ? Ва ё хаёл мекунӣ, ки ин ҷо беҳтар аст ё на?» Ҷамол гуфт: «Маълум аст, ки хеле хушҳолам. Шумо як хоҷаи бузург ҳастед. Ман ҳамеша қиёфаи шуморо дар хоб медидам. Ҳоло ки ин ҷо омадам, ба ҳама молу орзуи худ расидам. Ман аз дасти арбоби собиқ хеле ранҷу ғусса мехӯрдам. Ин ҷо хеле беҳтар аст». Хоҷа гуфт: «Бисёр хуб. Ҳар чӣ ки бояд барои худ медонистам, ман фаҳмидам. Ҳоло бираву берун сабр кун, то Камол биёяд ва дастури кор бидиҳам». Вақте Камол баргашт, Хоҷа онҳоро пеши худ даъват карду гуфт: «Ман ҳар дуятонро имтиҳон кардам. Эй Камол, ту ҳеҷ айбе надорӣ, ҷуз ин ки вазъи зиндагиат хуб набудааст. Мариз шудаӣ, даҳонат бӯйнок аст. Ман туро муолиҷа мекунам ва ҳамеша пеши ман хоҳӣ монд. Вале эй Ҷамол, ту ба зоҳири худ мағрур шудаӣ. Ҳамаро монанди худат зоҳирбин фарз мекунӣ. Аммо аз қадим гуфтанд, сурати зоҳир ҳеҷ нест. Эй бародар, сирати зебо биёр. Камол нияти хуб дорад, ҳатто дар ғайби ҳамкораш ҳам беинсофӣ намекунад. Ман ба ӯ эътимод мекунам. Аз ин соат ту бояд ба фармони Камол бошӣ. Ба ҷои хушомаду лаганбардорӣ, роҳи дурусту кори садоқатро аз Камол биёмӯзӣ, то баъд бубинем чӣ мешавад. Ҳар чӣ Камол бигӯяд, Ҷамол, ту бояд итоат кунӣ». Ва дар пушти хонаи Хоҷа боғе буд. Кори Камолу Ҷамол ин буд, ки дар он боғ ҷӯи об бикананд ва роҳи об бисозанд. Аз ҳамон рӯзи аввал Ҷамол баъд аз соате ба каноре нишасту гуфт: «Ман хаста шудам,
من از عهده این کار نمی برایم. عجب اربابی بده. بیا قدر کار شکنی کنیم تا خواجه از ما به تنگ بیاید و ما را بفروشد. شاید اربابی بهتره پیدا کنیم. کمال گفت نه جمال جان، غصه نخور. من بیشتر کار میکنم و جوری تو را میکشم. برباب کاری نداشته باش، صبر کن، آهسته آهسته درست میشود. من و تو از کجا میدانیم که ارباب دیگر از این بهتر میشود؟ جمال گفت بله، حالا این را میگویی، اما وقتی تنها بودی آنقدر از من بدگویی کردی که خواجه تو را رئیس کرد. کمال گفت نه نه دوستی عزیز، درباره من چنین گمانی بد نکن. اگر میخواهی بدانی که چی گفتم، حاضرم تمام سخنهایی که به خواجه گفتم با تو تکرار بکنم. کمال سوالهای خواجه و جوابهای خود را یک به یک به جمال نقل کرد. وقتی جمال دانست که حرفهای خواجه با هر دو یک خیل بودند و کمال درباره او حرفی بدی نگفته است و او را تعریف کرده است، سرخ شد و گفت من نمی توانم چیزی بگویم. وقتی خواجه گفت که تو درباره من سخنهای قبیح گفتی، من تو را در نزد خواجه سیاه کردم، درباره سخنهای بد گفتم و از این می براید که خواجه ما و تو را امتحان کرده است. من امتحان بدی دادم و تو هنوز هم جبر مرا می کشی. این است که قبول دارم بزرگی سزاوار تو است کمال. تا زمانی که خواجه قصدی سفر کرد، چون از حال آنها غافل نبود، جمال را به 200 درهم فروخت، ولی برای کمال خریدار پیدا نشد. خواجه کمال را در راه خدا آزاد کرد و بعد او را به فرزندی پذیرفت. پدر و پسر با هم به سفر رفتند و قصه هم تمام شد. آنا شیرینکانی من، این بود قصه دو غلام از کتابی مثنوی معنوی شیخ جلال الدین بلخی. عزیزان من، ببینید که دو غلام در نزد خواجه امتحان سپاریدند و آنی که درباره دوستش سخنهای نیک می گفت باز هم پاداش خوب یافت و خواجه او را از غلامی آزاد کرد و به فرزندی قبول کرد. عزیزان من، شیرینکان بیبی، از این قصه بر می آید که همیشه باید زیباگی ظاهر را فکر کنیم. همیشه با دوستانمان با چشم نیک بینگریم و هیچگاه از قفای دوستانمان، دوگانهمان، جورهمان سخنهای بد نگوییم. شیرینکان من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید، بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی

میان بند کرده به زرین کمر فروهشته از پیل دیبای چین نهاده برو تخت مهد زرین برآمد دمی ناله کرنای برفتند پیلان جنگی ز جای بیامد سوی میمنه 30,000 саворони гарданкаши найзадор сӯи майсара 30,000 дигар камон баргирифтанду чини сипар ба қалб андарун пилу хоқони чин ҳамӣ барнавашштанд рӯи

Муҳаббати сангин гулзода нисбат ба шеър бесабаб нест. Ӯ дар баробари устоди муваффақу муҳаққиқи пуркору рӯзноманигори варзида будан дар эҷоди шеър ҳам лаёқати хуб дорад. Рӯзгори сангин гулзода оинаи ибратро мемонад. Нисбат ба шогирдон сахтгир аст, аммо ҳамагон ба ӯ садоқат доранд, эҳтиромашро ба ҷо меоранд. ҳақиқати маҳз аст, ки шогирдон аз он омӯзгоре меомӯзанд, ки дӯсташ медоранд. Муаллим, ба шумо суҳбат намудан моро хуш меояд. Гуфт, донишҷӯе, ки мехост шароити сахти худро пеш оварда аз хондан даст кашад. ولی معلم سنگین گلزاده به او در کتابخانه ملی تاجیکستان کار یافت. صحبتی جان پرور است، صحبتی آموزگار. گفته دختری سخنی او را تقویت داد. شکر که چون گلزاده استاد داریم که در نقد هم دست والا دارند. امروز استاد راه استادشان اسدالله سعدالله را سربلندانه ادامه داده استادند. شاگردان سخنسنجو آینده دارش این اندیشه را با افتخار می گویند. شاگردی اصیل حق با استادش افتخار کردن را دارد.

0: сафар мекардем, сарҷа мешдем, бо ҳамдигар сурудхонӣ мекардем, рақсу бозӣ мекардам. Бовар кунед, фақат ҳамин маҳфилҳои фарҳангию хурсандиҳо буд он вақт. Он вақт якум дараҷа ҳар як кас кӯшиш мекард, ки дар назди мардум эҳтироми худа пайдо кунад. Ба воситаи сухан, ба воситаи дониш, ҳар як ҳамкурсо. Он вақт пул дар дараҷаи охир буд. Аввалин дараҷа дониш меистод, суҳбатҳои ширин, меҳру муҳаббат меистод. Дар шӯъбаи суруд ва мусиқӣ, он вақт институти ҳунарҳои зебо мегуфтанд, институти санъат буд. Қабул шудем соли 78-ум ва 82-ум хатм кардем. Дар ҳамин чор сол дар роҳи ҳамин ҳунару санъат чӣ будагиша, бояд ки мо дар ҳамин чор сол омӯзем буд. Бовар кунед, ҳама дар даводави такобӣ донишомӯзӣ буд. Ягон кас ва ягон кори бекора саргардон набуд. Донишҷӯҳо фақат меомӯхтанд. Дар ва дар ҳамон хобгоҳҳо зиндагӣ мекардем. ҳар рӯзи ҳамин шанбе якшанбаҳо баъди якум курсӣ аллакай ҳамкурсон маро мешинохтанд ва ин ноҳияҳои наздик ҳисор, шаҳри нав, тарафҳои қаратоғ, регар, ҳамонҷо ҳамкурсон буданд авазмуроду акбаралӣ. Ва рӯзи шанбе якшанбе моям маъракаҳои тӯёшро даъват мекарданд. Хишу товаришонро рафта мо якта дута суруд мехондему ҳамонҷо бо мо ба камка маблағ медодам, маблағро гирифта меомадем. Баъд рӯзи якшанбе ҳамкурсон ҳама ҷамъ мешудем дар ҳамон хобгоҳ, ман ош мепохтам. Ҳамкурсон шта ош мехӯрдем. Барои ҳамин ҳамкурсон интизор мешуданд, ки кай рӯзи якшанбе мешуду хосият ош мепазад, ки мо рафта мехӯрем. Гуфта ҳама хеле ҷамъ менишастем, як нишастои бисёр зебо буд. аз ҳамон давраҳо устодои азизи мо, ман сароидани сурудои классика аз устоди азиз барнои суқова, ки баъди як соли хондани ман ба шӯъбаи шашмахон кушода шуд бо роҳбари устози азиз Асадин Низомов. баъд маро хоҳиш карданд, ки аз рӯи ихтисос гузарам ба ҳамин шашмахон. хай ман онҷо гузаштам. онҷо устодои бисёр азизи гиромии мо буданд, дарс мегуфтанд. устод барнои суқова, устод аҳмад бобоқулов буданд, устод Алмос Абдуллоев. ҳам бисёр устодони сахтгире буданд, ки мо хондани ҳамин сурудои классикӣ аз онҳо омӯхтем ва фаҳмидем, ки сурудои классикӣ чӣ будасуд. нотияш намедонистам. аз деҳа омадагӣ онҷо мактаби мусиқӣ нота ягон кас дарс намедод. намедонистам ман тамоман. омадем гӯё ки аз синфи як то чора чор сол мо ҳамин чизҳои омӯхтем, ёд гирифтем. ва умуман ҳамин шавқу завқ буд, ки мебиёям ҳунарманд мешавам гуфта ҳаракат кардем, ки хаҳамон бовариу падару модар ва расим сарошона хам накунем. хеле мушкил буд, хеле шумо гуфтед. бисёр ҳама хешу табораям зид буданд, ки ман биёям ба ҳамин донишгоҳ. лекин падарам, ки бисёр дӯст медоштанд, ҳунари мана қадр мекарданд, дӯст медоштанд. баъд аввал ман қатъи суҳбат кардам, гуфтам, ки мумкин ки намеравӣ ҳамин роҳ ба санъаткор намешавӣ. он вақт дара фаҳмидам, ки агар духтарбача дар онҷо мондед баъди хатми мактаб дара хонадор мекунанд, шавҳар метиҳанд, ҳамин хел. ман фикрашона фаҳмидам. баъд барқаст ҳамин фикрашон гуфтам не. баъд ман мубориза бурдам, ки падарам дидан, ки намешавад, гуфтам майлаш, духтарҷон мебарам ҳамин донишгоҳ ва мемонам. ва хушбахтона донишгоҳро тамом кардам. падарам гирифта омадан донишгоҳ ба мана гирифта омадан худашон ва тамоми устозои донишгоҳ дар ҳайрат монданд, ки чихел як падари кӯҳистонӣ худаш духтари худашро гирифта омада. то ҳатто дар донишгоҳ ҳамин гапҳо буд. он вақт шодравон Музифа Ғафурова ректор буданд. роҳат доштам аз ноҳия омодем, ха экзамои супоридем. бале манам нарасидагӣ будам онҷо роҳхата ба назар гирифтам. ман донишҷӯ шудам. ҳамоқа хушбахте будам, ки ман донишҷӯ шудам гуфта. аввали курси тамомкунанди мо ба ҳайати ансамбли Наврӯз ва донишгоҳи ҳамон санъат як ансамбл ташкил кардан, як барномае кардем. мо сафар кардем ба Афғонистон. мо рафтем дар назди афсарои мо, ки дар онҷо хизмат мекарданд, дар онҷо баромад мекардем, назди мардуми афғон баромад мекардем. ҳамонҷо ҳама суруди ҳамин қушчиноро хондам, вақте ки аввалиша мегирифтам. агар дар хоб медидам баногаҳталати лайли ҳамин як ки бино мардум Афғонистон аз ҷӯшу хиста кафкуби кардам. ман дар ҳайрашро қариб худам дар саҳна гум кардам. баъд чанд маротиба дар барномаҳо баромад кардем ва ман фаҳмидам, ки вай мардум чӣ қадар суханфаҳм, чӣ қадар шеърдӯст, чӣ қадар мазмуни шеъра мефаҳманд, аҳамият медиҳанд. бовар кунед, бо ба воситаи телевизионашон баромад кардем мо. як шаб пагоҳаш якта раққоса аз ҷумҳурии ӯзбекистон буданд, яке мо ба кор мекарданд. оимиҷон Хидирова ман баромадем кӯча ба давр задем. баъд ҳамин дуконое, ки ҳозир мо ба ҳаст, пешвақт ин аллакай дар онҷо буд, дар Афғонистон буд, ки ҳамин хеле майдачида мефурӯхтанд. соқиё бархези дарди ҳиҷомро, хок бар сар кун ғами айёмро, соқиё мегуфтам. ба ҳамон телевизион қатъи ман ҳамин суруда хондаму пагоҳашамон дукон ба даромадем, ки афғон فروشنده هم خیلی نگاه کرد. اول رقصمون در اومد. گفت آیم جان، آیم جان. من حیران شدم یک آدم از تاجیکستان آیم جان نشناخته حالا کرد. و گفتیم آدم از تاجیکستان بوده خرسند شدیم اومدیم صحبت کردیم که نزدیکتر من دید. ها ساقیا ساقیا ساقیا گفت. بعد من گفتم ببینید که با واسطه تلویزیون نگاه کرده آگه چه خیل همین چیزایا در خاطر گرفتن هم نامی و رقصم آیا هم ساقیای من سرنده با گریف و بشاره همه خرسند شد. ما به همون از زکان چی که بود توفه ها کرد دستی ما به داد ما خرسند برامد آمدیم. این لحظه اولینه که من دولت خارجی با سفر کرده گیدم یکم بار. باز دوره دانشجوی با ما هفت نفر دختر بودیم همه مینواخت و میخوان. بعد از همون جا یا دوستی کسی ما گرفتن آمدن انسامل بانوان روبان نوازی فلرمانی در دوره دانشجوی همراه اینا ما سفر کردیم به آستریا. شادرام استاد بزرگی مو استاد ظفر نوزی همراه ما بودن قهوار می جمعی و همراه بودن سفر کردیم آستریا و برنامه کنسرت نشان دادیم. اونجا بسیار خیلی خوب قبول کردن. یک صحنه کلون استادیوم برین فستیوال همه طرفش از همه دنیا هنرمندا اومدگی تقسیم کردن صحنه و نوبتی صحنه ما شد. دیگر همه خلق درومدش دیگه جوانو پر اونجا با یکی نوبتی ما شد از تاجیکستان. بعد همین بچه ها کارنای سرنای قطی همین یک بار سر کردن که همش تلقه شد چی گفت شد این گفته همین هر همه گشت طرف صحنه ما جمع شده آمدن باور کنید و دیگر صحنه ها هنرمنده مونده دیگر همه طرف صحنه ما آمد این کارنای سرنای دختره ما برامدن رقص میکنن موهاشون و موهای درست رو میگرن دست میکنن آدم برنامه به درجه آلش قبول شد همه گوش کردن با آخر با ما خود جوان بودیم اینقدر این سروده ناز نمیدونستم لیکن انسامل پیشتر ما کار کرده و یا همیشه میدونستن سروده کلینکا کاتیوشا پادماسکووی همین چیزهای خواندن که در آستریا تمام خلق برابر همین خواند برابر ما خواند همین سروده این یک صحنه عجیب بود لحظه عجیب بود همین سفر رو بعد همین با هم وقتی که کار با آمدم سال 80 همسامل بانوان با مای هم مای کار گرفتم دختر رو با راحت وزارت ما همینجا کار آمدیم بلر من در تاجیکستان همسامل بانوان رو بام نواز کار فعالیت همینجا سر کردیم شد رو با مجنون برای تو راه برای ما بودم مثل ما ویتی بدن همراه ما کار میکردن بسیار هنرمندای بزرگ قدیم ما در اینجا شنا شدیم کار کردیم استاد زفر روزی استاد جرابی مرودف استاد عزیز ما شادروان استاد مستا
1: آهنگ جوانی جوانی های خورم و شادی گذشته اهل علم و ادب را در بغل دارد.
0: وقتی که مردم سخنش ما میفهمد شعرش ما میفهمد همه چیزا درک میکنند. شعری کمپرکن سخنش بینید چقدر خوشو کمال نصرالله استاد نویسند میگید که خلقی چیزی خلقی برین ایکن چقدر مخلص دارد در تمام محفل خواهش میکنم من همین سرده میخوانم در تمام خود توی می معرکه می یا یکو نشست می همین سروده می خوانم من کمپیر کنم برای اینکه آهنگشم خوب آمدگی و سخنوشم و تمام مردم ما سفیده ما کمپیر کنم ما دخل دارد دقیق سخن شیرین چینه که سود و زیان کمپیر کن هر یکی تختی روان کمپیر کن نمینه چه سخنی بزی بخشم باید سخنشم هست که به همه درد دوا می آرید به همه درد دوا می آرید به همه صحنه صفا میارید سر و پای برکت بار شما متکای همگان کمپیرکان این چیزی همه حیاتی گفته گیده در زندگی ما کم بیش دیدیم همین چیزایی میتونیم جوانا بگیم عشق جوانی هر خیل است بعضی جوانایی هستن که علاقه زندگی هم میفهمن زندگی هم ناز درک میکنن و میدونن که این روح رفتهشون این عشقی که حوزه در دلشون هست آینده چی هست بعضی هست که نمیفهمن خیال میکنن که من همین دختری که دوست داشتم تمام توی میکنیم در نظرشون همون توی با مثل یک لختک بازی یک صحنه کی یک لحظه است همون توی هم میگذارونن عشق اینا گویا که تمام وقتی که بعد توی اون مشکلاتی که سر میشود زندگی با دوتا هر دوش جوان هر دوش اون مشکلاتو میتوند که در یک لحظه اگر همدیگر نفهمند همون عشق برباطید اون مهر و محبت برباطیه عشق حقیقی همون عشقی که شما وقتی که خاندار شدید چقدر مشکلی ها به سرتان اومد شما همدیگر فهمی کردن نتونیتون اگر عشق نیست اون دو جهان همدیگر فهمد و عزت و احترام کند و تا آخر عمرش با هم باشن اون عشق حقیقی بشین بشین گلواری نگینه دختر نگینه بی خانم بلبلواری نگینه دختر نگینه بی خز بی روز جایه